0: Ia ia tau mawhainga ale komisi lewa ia ia na whālawa I tele hoi nei whālawa I loa, mawhainga whātou sina, ia whāpen e tau mawhaia ia unai, ia le tūpulanga lea, ina ia ngai e le istala, awa ele ngata e le istala I tūlanga hoi nei I ofisa, ia e mawhaia na whai online, whāwhainga o fia ia wā lātou, ia o si le fia le lei, le whāonga ina o masini, whāte konolosi mō ia I tū a inga ofiso o ta inga, Ele ngata la I ngā luenga māsani o le komisi lawa ia, ia ae whape ngā ae fō I whālā wiloa, ia o matau mwhai ngā whālā wai tele, a vāenga whā o pwhai te itasi, ia po o ali I fō I matamā I tā I fai pūle o le pāle mene o loo iai. E tāla ia tu fō I mawha ai loa I le tūpulanga te lawau, e tā ua tele ia le aia te taule nei o le pālota. Ya mai tatu tau sia ole a ya just wing ole pe ona taua ole machina de nei okuso ya ale fo iwa o pasi ele fainga malo le ya nei just wing ole tu la fono palota ua ole to mo fai ona ele stala ma e palota ile aso fo ya ele palota pe ona sa so why ole u umona pasi just wing ole tu la fono one ya o ke topa Peia ala so luasifulu lima el nae e muta a ile hapa noa mole lesi tala ina o swafa uma o tangata e fia pālota. Ia mai peia tā ua aila ile neita imi. Ia le tātou whaamanatu mari. Ia ile tūpulanga tolo wau. Ia olea ia isi teimi pe amana o e whaonga lea ia tau. O wai fo I tele io o waenga ele o manino fo iai ia nai whanau. Ile o ngā mani tā ua o le vāenga le pei o nā tā ua nei le vāenga mū mū o le tā polkalame le nei tā eo.
1: Mā lo whaftailo vionga la wano mōni le le ile whaaso le nei tā eo le wata a mata. Ia ile pa uwai. Ia o le foidu mera po le pasene. Ia o le stalo talo vau mō le pārota. Le nau mai e lau vionga la wano le aso nafi I telefona e tāpina ina fōi. Ia ne fina ngā lo ni so talo vau Ile di tatu investele a Victoria Wellington. E ile manatu, e folinga mai ele isi ao ngao la latu palota. Tu sol fa upunga nei anisio fana uolo ili investe. O la latu manatu, e folinga mai ele isi ao ngao la latu palota. Ono le tulanga fale tonu I eile tele vaya ngao sui fuanga. Ito tonu le atunu. Tu sol ole, resila sila le anisio fana u tonu li investe. Ia ae e tā ua rato e longo longo ma tō e whamanatu. Le tā ua le whaio le pālota. E ma whai e o nā ieini suinga e tūlai mai. E ala I vāenga wha uwhai ma tūlanga o ni anava tau o ni whainga wha vāe mani polisi. E fina ngalo la tōu e lango lango fō ilia. E ono ma whai e nau mai ia ole le pālota. Ia ole le atangi e fō ilia o ni suinga. Ia e ala mai le la tōu pālota. O le tā ua I o nā nei o le vāenga nā. O ile tātou te mate I tūina I nisio fina ngālo whānau le ile teimini nei. Ia e tā ua le tue taurongo longo wha I loa wha maala ma la mātili. Ia ono le tue ngā manatu la lea. Ia e lei ma seao ngā. E lei se paua po se malo si anga I la tū. Ile mele o le pānota. Ia e lei loa e te le leao ngā I ile le malo si anga. Ia ma le atu wha atasi pālota to tele e mo whaina ile si suinga. Ia o se whainga mālo o e taita I mai tu la I mail foi. Ia o fa foi no lea turu. Ia e tāua tele lau fionga la wano le vahanga lea. Leo e tāua moni leo le vai luanga le pō lea sulu sulima oktopa. Ia e tāpuni alo ia I lole le istala ino suafo tangata. Ia ma le fa'le tonu la le nā lena tu la I mai neili suinga le whainga mālo lo tūne le foi. Le fa'a sā lea na tue le istala tangata I le aso le palota. Ai mana tua lau fionga la wano il tā por kalamena tā wha asoe fwisi tā se ripoti. O tangata Māori ma Pasifika ai meisi tupulanga. Fatu alolofia tua tu lolu fama mertandu tinu. Ile teimi o le aso le pānota. Lena fa mao nia mai I suisu e ngal komisi suisu e ngal fenga pālota taluai. O le vai taurena, ia lela wale mafaiona anga va aerto o tele lono winga. O luma mai la aso luosu lima oktopa I tauna anga ilu tātu tinu umatangata ia eri stalai.
0: Malo, e moni le leila wa mari pe ole tūlanga tōnu wāle nā. E tau ona si ilu fia e si o tātou te nuu I a moise o lātou e le ile stala. E pe ole vāenga le e a fo I autu I ai e le whaamanatu I le nei vāenga o le polkalame.